0: Oleg Skripka, Obliwi Dobli Osoba, here, AEXP, where music of the world matters.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та в вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там буду!